0: Aduh bu, ademe kayangini.
1: Aku kuwi rak wis omong papa. Awak tuwa kuwi ngati-ati. Ora usah kakean lunga, metu-metu lunga-lunga. Angin. Kandhani kok ngayak.
0: Aku jane ya wis paham. Wis paham menawa saiki iki lagi ana cuaca es krim. Ngono lho.
1: Apa?
0: Es krim.
1: Ekstrim.
0: Ya ya kaya nggonmu kuwi.
1: Kasih iki. Tak gaweke anget-anget. Diunjuk obate ya diunjuk ya.
2: Kedah waspada cuaca ekstrim. Semoga sami jagi kasarasan awakipun piyambak.

0: pit-pit kepiye ta kowe iki, Dik? Wong sing jenenge numpak pit montor kok nyontreng sak kayange.
1: Lah wong sing kurang gawean iki kowe kuwi kok ya wong jenenge numpak montor nengah-nengah.
0: Karang karo nomor telepon delok SMS kok ya.
1: Kowe jenenge kowe iki nyalahi aturan, numpak pit montor ngormati kancane. Nek ngono kuwi iso nyemelangi kowe dhewe, mbahayani kancane, ngerti ora?
0: Ya, di ngapura ya, Dek.

0: kang nyabrang kali Bengawan. Azolo.
1: Niku kleru, Pak.
0: Kleru kepiye?
1: Lah wong sampean niku nembang kali ngalamun kok yo.
0: Ora ngalamun, Bu.
1: Lah nopo niku?
0: Kuwi. Deloken kuwi. Atase mung semut ireng. Nek ketemu kancane terus do mandek, ta? Ya. Yeah. Apa maneh nek ana gawean padha renteng-renteng.

Sutresna Budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngaluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: kang nyabrang kali Bengawan. Azolo.
1: Niku kleru, Pak.
0: Kleru kepiye?
1: Lah wong sampean niku nembang kali ngalamun kok yo.
0: Ora ngalamun, Bu.
1: Lah nopo niku?
0: Kuwi. Deloken kuwi. Atase mung semut ireng. Nek ketemu kancane terus do mandek, Pak. Ya. Apa maneh nek ana gawean padha renteng.

0: apa?
1: Inji, Raden Mas Kudu Nilarso soho panjenengan Kesumo Dewi Citrawati.
2: Mbilih
1: kula dumugi mriki menika ganggu anggen sami panjenengan pirembagan.
2: Oh, mboten napa menapa, wong?
0: Mboten wa kula malah remen wa patih kersa rawuh wonten kasatriyan mriki.
1: Inji, inji, inji. Mboten wonten rembak wigatos menika, wong.
0: Oh, mboten. Mboten. Namung keparenga kula badhe nyuwun prisa wonten kersanipun Wopatih. Kok kadingaren sanget menika Wopatih kepareng rawuh wonten kasatria. Wonten wigatos menapa?
1: Injih, injih. Sakyektos kula dipun utus dhateng Rama Dalem. Dipnyaosi priksa bilih nembe kemawon ingkang Rama nampi tamu saking Jenggolo Raden Mas.
0: Loh, tamu saking Jenggolo?
1: Inji, inji, inji, inji.
0: Lajeng kersanipun tamu saking Jenggolo menikowo menopo? Menopo Wopatih priksa?
1: Mangertos, milo kulo tumuli lajeng supados pinanggih kalian Raden Mas Kudo Nilarso meniko mergi pirembaganipun ingkang Rama injih kulo wontening pendopo hati Ten.
0: Oh,
1: nampi inji. Tamu saking Jenggolo menika Den Mas.
0: Injih menika warak kula injih nembe kemawon rembakan kalan kadang kula diajeng Citrawati.
1: Injih injih injih.
0: Injih ngrembak perkawis katentremaning kadipaten Blambangan mriki. Kula menika tansah was-was. Ingkang kula kuwatosaken mangke menawi tiang-tiang Jenggolo menika ngrabasa wonten ing kadipaten Blambangan mriki.
1: Iji, iji, iji. Sambet kalian menika Den Mas.
0: Iji,
1: panyokro bawanipun Den Mas Kudo Nilarso jebulipun klentu.
0: Klentunipun
1: ingkang Rama nampi tamu saking Jenggolo menika kersanipun badhe ngajak pedamen amargi menawi kedadusan perang Jenggolo lan Blambangan badhe tuwuh banten ingkang boten sekat.
0: Dik, mangke rumiyin, mangke rumiyin.
1: Iki kados pundi, kados pundi.
0: Kok lajeng tamu saking Jenggolo ngajak pedamen menika? Lepatipun tiang-tiang Blambangan menapa kalian Jenggolo? Kados boten gadahi lepat menapa-menapa kok ngajak pedamen menika?
1: Lah, menika Den Mas. Sedaya menika miturut tamu ingkang dipun tampi ingkang Rama menika namung seling serep. Estunipun tiang-tiang Jenggolo utawi priagung Jenggolo kuwi mboten gadah sedya kepengin nelukaken Blambangan menika mboten. Namung malah piyambakipun menika sagah manunggalaken pemanggih niat damel negari menika tata titi tentrem ngaten.
0: Dados cetanipun kersanipun tamu ingkang saking Jenggolo menika badhe ngajak pasederekan ngaten.
1: Injing.
0: Wah. Inji.
1: Lan kula inji mboten nglepataken dhateng cubrianipun Den Mas meniku mboten nglepataken jer meniku sampun kabawahing Jenggolo lan Blambangan sedaya meniku wonten ingkang kagungan pangwaos.
0: Inji.
1: Tentu cubrio meniku leres.
0: Kula cubrio meniku jalaran sampun wonten bukti. Buktinipun tiang-tiang Jenggolo meniku sampun ngraboso wonten ing Bali. Lah, ingkang kula kuwatosaken mangke menawi sak sampunipun Bali lajeng Blambangan ingkang badhe dipun raboso. Menawi kula tata-tata menika rak mboten wonten klentunipun to.
1: Isih leres. Milo kula matur mboten wonten klentunipun jalaran cak-cakanipun priagung Jenggolo menika dhateng Bali menika milo pancen dados penggalian tumrap ingkang Rama. Namung sak sampunipun wonten utusan saking Jenggolo, kula yakin lan kula pitados menawi Sang Prabu ing Jenggolo menika mboten gagah setya pengin manunggalaken Blambangan.
0: Iji. Lajeng keparingipun Rama Adipati kados pundi?
1: Sakmenika
0: inggih
1: Raden Mas kalian Kesumo Dewi Citrawati dipun keparengaken sowan wonten ngersanipun ingkang Rama badhe dipun ajak pirembagan perkawis para prajurit ingkang sak menika sampun dipun siagaaken wonten tapel watesing negari Blambang.
0: Oh, inggih. Inggih. Monggo kula dherekaken, Bu. Monggo. Ayo diajeng.
1: Monggo sawang menawi sareng kalian
2: sawang.

0: dipun penggalih ingkang kanthi sareh. Menapa ta kersanipun kok sak sampunipun preso putri saking Bali lajeng boten kersa ngendika malah melajar-melajar dumugi wonten papan mriki.
1: Angreni.
0: Waduh, maraini. Kula ingkang abdi.
1: Sliramu isih timbul ning jagat iki, Ngreni.
0: Gus, Angraini menika sampun sedo. Sampun murut ing kasedan jati mboten badhe kelampahan. Gesang malih timbul wonten ing jagat menika, Gus. Angraini menika sampun boten wonten. Kula aturi wening to penggalihipun. Menika dipun serantos dening para kadang sentana, para penderek glondong pengareng-areng ingkang badhe kabekta dhateng Jenggala sampun pepak. Putri Boyongan inggih sampun samekta kersa dipun boyong.

0: dong wis bali ngreni dadi malah isih suwe banget le nang kene iki isih mene kok dadi malah Gus
1: opo sliramu isih tetep purun.

0: gak jajar lan ngancani klien aku Reni.
1: Wah, njur aku kiki tok apa to ya? Wong awakku ki yo iring

0: Panjenengan menika sampun dipun tenggo dening rayi dalem Raden Kudonatpada. Ingkang ingkang larapaken Kang Mbokipun Dewi Mandayapana.
1: Pancen ayu ngreni.
0: Eh? Wah. Wong kok ngene kok dadi
1: ndak arasi ya, ndak arasi ya.
0: Wah. Wah. Bejo temen aku diarasi.
1: Arasi ora apa-apa, mendel wae tak arasi.
0: Weh, weh, weh, weh. Wong kaya ngene kok dianggep wong ayu.

0: sing ora tak bisa lalekake. Angreni ning putri nusa kencana Mandaya Prana uga tansah gawang-gawang ana ing paduning netraku. Pancen nalika aku tepangan kang sepisanan kelayan Mandaya Prana suarane kang jeblis kelayan Anggraeni liringing netrane dadekake kroncalaning penggalihku sak temah manonku banjur sumerpet ora kangkang. Ya. Mandaya Prana, aku kepengen namatke dedek piadekmu, namatke citramu saka papan kene. Kowe mesti ora bakal ngelgiwa, ora bakal krasa yen sak temene nggonmu lenggah ana ing papan kono. Dak pirsani saka papan kene. Mandaya Prana, kulitmu kang kuning nemu giring, pasuryanmu kang ayu, rikmamu kang memak-memak wilis pangembang bakung, larapanmu kang nyilo cendani. Oh, Mandaya Prana, ora bedane kaya nalika aku sarimbitan kayang Anggraeni kang wis murut ing kasidan janji. Mandaya Prana, siramu ora rumangsa ora krasa yen ndak pespadake ndak tamatake saka papan kene.
1: Kendel karo ngalamun Gus Panji, Gus Paning Pati, panjenengan namung tansah namataken kalian Dewi Mandaya Prana kimapun. Gus?
2: Loh,
1: Gus Panji?
2: Kakang Prasanta.
3: Loh, jebulane sing mesani aku to iki mau.

0: Kang Prasanta kepiye?
1: Syukur nek sampean pun emot to. Kalau wae meneh ora kula bingung sanget to. Jangan dalem kok jelih-jelih sak sampunipun mresani putri Mandaya Pranamna lajeng angraini melajar-melajar ngantos kula tututi dumugi wonten ing pinggiring segara mriku menika.
0: Kakang Prasanta.
1: Inggih.
0: Wiwit Kakang Prasanta sowan ana ngerso sampean dalem. Narendra Agung ing Nusa Kencana Prabu Sri Baginda.
1: Nggih.
0: Jarene Prabu Sri Baginda masrahake putri buyungan lumantar rayi dalem kang sesilih Raden Kudonatpada. Sawetara pitepungan kelayan Mandaya Prana. Kakang Prasanta, dadi ing jagat iki ana wong sing suarane jebles kelayan suwargi garwaku Angraeni. Apa meneh?
1: Nggih.
0: Kedhep liringing netra uga padha kelayan Angraeni. Ana ing kono kuwi Kakang Prasanta sawetara sumrepet manonku. Kaya-kaya aku kepanggih karo Angraeni garwaku kang wis tumekaning pati.
1: Gus, kantenan jagat niki pancen isine neka warna. Nek perkara wong sing padha menika akeh. Wong kembar niku nggih wonten, suarane padha, rupane padha.
0: Ya.
1: Lenitik nganti kangelan sing jenenge iki ndi, sing jenenge iki ndi, wonten kemawon.
0: Mulane nganti tak rewangi aku mermanakake namatake kelayan Mandaya Prana. Terus tok cablek iki mau dadi aku kaget. Mandaya Prana sing tak tamatake uga kaget terus malah melayu ninggal papan kene.
1: Mbok menawi saking lingsemipun.
0: Iya. Ning mbok menawa oleh ninggal papan kene ya ming Bali ana ing papane dheweke ana ing pesanggrahan kene Kakang Prasanta.
1: Sak menika dipun pupus kemawon Gus. Ingkang nama tiyang menika sampun sedo nggih sampun. Dipun rilakaken jer sedaya menika wau sampun dipun kersakaken ingkang kagungan.
0: Iya,
1: tan wurung sedaya tiyang kula panjenengan ya ra wurung sok ya ming mati.
0: Mbah dina sasilan
1: taune.
0: Ngugemi apa sing tau didongengake dening Kakang Prasanta. Kakang Prasanta rak nate ndonging kelayan aku. Gambarake nata ing ngendi Kakang?
1: Ngurawan.
0: Lah, nata ing Ngurawan.
1: Prabu Haji Darma.
0: Golek dalaning pati supaya besok ana ing kanirwanan. Tumuli bisa ketemu karo sing wis murut ing kasedan jan. Pancen angkahku kaya ngono nggonku bedah negara Nusa Kencana iki.
1: Mila kula ndongeng mekaten menika kajeng kula supados Gus Maneng Patiyunda ra kabuka penggalihipun ngaten.
0: Iya Kakang Prasanta iki.
1: Kula nuwun. Monggo Kisanak, monggo lenggahipun. Monggo.
2: Iya.

0: nyuwun pangapunten sakderengipun. Kula badhe nyuwun preso menapa leres panjenengan menika ingkang asma Kanjeng Pangeran Maningpati.
1: Injih, mboten klentu.
0: Injih.
1: Nuwun sewu. Jengandika menika sinten? Lan menapa klebet teksih sentana wonten ing negari Nusa Kencana ngriki?
0: Piye, Injih? Kula menika putranipun Rama Adipati Blambangan.
1: Saking Blambangan tlatah bumi Jawi.
0: Injih leres.
1: Kok saged dumugi wonten ing laladan bumi Bali ngriki?
0: Injih, mila pancen kula sengaja. Kula menika kepengin sanget pinanggih kalian Kanjeng Pangeran Panji Waningpati.
1: Nuwun sewu. Panjenengan naminipun sinten?
0: Inggih, nderek nepangaken nami kula Kuda Nilarso.
1: Kuda Nilarso.
0: Inggih.
2: Lajeng ingkang setunggal menika putri.
3: Kene maju kene. Inggih, Kang Mas.
0: Kuwi nepungke dhewe.
3: Inggih. Kula Citrawati.
1: Seliramu Citrawati.
3: Inggih, Pangeran.
1: Lajeng kleres menapa kalian sederek Kuda Nilarso menika wau?
3: Kula katangipun anem.
1: Putra Dipati wonten ing Kadipaten Blambangan.
0: Injih, leres menika sederek kula anem.
1: Injih. Lajeng kagungan kersa menapa kisanak Kuda Nilarso?
0: Injih. Sakderengipun nyuwun pangapunten Kanjeng Pangeran. Estunipun kroyo-royo kula dumugi mriki. Saestu kula namung kepengin sangat pinanggih kalian Kanjeng Pangeran Panji Waningpati.
1: Saksampunipun pinanggih,
0: ujug kula menika badhe nyuwitaken kadang kulane menika. Wonten ngersanipun Kanjeng Pangeran Panji Waningpati.
2: Nyuwitaken.
1: Piye Kakang Prasanta?
2: Angger wong kok do nyuwitake putri. Kok aku siji-siji ora ana. Nggih.
0: Lho ning sederek kula niku ayu lho.
2: Oh nggih. Kula pitados. Menika badhe nyuwitaken kok Gus. Dos bunti.
1: Rene iki wis dadi karepe kisana Kuda Nilarso Kakang Prasanta. Direwangi keroyo-royo saka Blambangan ngupadi aku ana ing laladan negara Nusa Kencana utawa tlatah ing bumi Bali. Ya wis prayogane ditampa wae Kakang Prasanta mengko dimenyawiji karo Mandaya Prana kang saiku uga wis mesanggrah ana ing papan kene.
2: Ning sebabipun Gus menika perlu pun telesih rumiyin kok nyuwitaken ingkang rayi menika kersanipun dos pundi to Den?
0: Menika ngaten. Mila kadang kulane badhe kula suwitaken kalian Kanjeng Pangeran Panji Waningpati menika jalaran mergi saking mongkoking manah kula. Saking remening manah kula. Awit kersanipun Kanjeng Pangeran Panji Waningpati menika jebul sae. Ing ujug kula menika gadah pandugi. Menawi Kanjeng Pangeran Panji Waningpati semanten ngecak perang wonten ing Bali. Kula menika gadah panginten boten wurung ing mangkenipun Blambangan ugi badhe dipun kecak perang. Ngaten saking pandugi kula. Namung jebul klentu saestu kula nyuwun pangapunten Kanjeng Pangeran. Jebul kersanipun Kanjeng Pangeran menika sae. Kepengin manunggalaken bumi Nusantara mriki. Wah, kula sarujuk sanget Kanjeng Pangeran.
1: Kisana Kuda Nilarso.
0: Inggih kula.
1: Panjen angkah kula. Yen kula nyawijekaken bumi Bali.
0: Inggih.
1: Kelayan bumi Jawi.
0: Inggih.
1: Menika ing pengangkah supados sak sampunipun sesambetan kawulo ing bumi Bali menopo dini tanah Jawi menika sami sae satemah saged ngindakaken wulu wedaling sedaya para kawulo minggaing nayoko ing Bali menopo dini ing pulau Jawi.
0: Injih
1: coro lampah dagangipun,
0: injih
1: coro tetaninanipun, lan sanes-sanesipun sesambetan niko mujutaken setunggaling kegiatan ingkang saged manunggal manunggalipun Bali kalian bumi Jawi.
0: Injih kulon derek remen Kanjeng Pangeran pramilo kerso Kanjeng Pangeran meniko nampi pasuwitanipun sederek kulaneng jalaran ing mangkinipun meniko saged kangge lantaran anggenipun saming rumpa ketaken anggenipun pas sederekan.
2: Nggih, dados menika mujudaken tandha panungkulipun dhateng negari Jenggala.
0: Ngaten. Nggih.
2: Mumpersanipun
0: wastani ngaten injih kenging.
2: Nggih.
0: Injih.
2: Pancen kersanipun Ndara Panjenengan sae kepengin ngrukunaken dhateng tiang-tiang Bali Jawi.
0: Nggih.
2: Kejawi injih badhe damel tata raharjaning praja. Nika menapa awonipun menawi tiyang menika lajeng guyub rukun manunggal tekad mboten gampil menawi dipun rabasa saking manca negari. Nanging menawi tiyang menika lajeng pecah-pecah lajeng madeg piyambak-piyambak dongipun menika menawi manunggal menika dados sentosa dados ringkih tak mekaten.
0: Ijih leres ijih. Amenika menapa sintenipun Kanjeng Pangeran kersa nampi pasuwitanipun kadang kulane.
1: Isana kudu nilarso.
0: Iyi, kulo jeng pengiran.
1: Rene ingkang badhe nglampahi suwito dateng kulo meniko kadang nem penjenengan iji sinten sesilipun
3: Citrawati.
1: Dewi Citrawati.
3: Inci
0: meneng wae.
1: Kulo keparengo badhe nanting dateng sederek anem penjenengan iji Dewi Citrawati.
0: Oh, iji, iji.
1: Menopo keporo sa estu mantep golong gilik. Gini pun badai suwito datang kulo.
0: Iji, kalau wong ngoyak-oyak. Kalian kulo meniko ngoyak-oyak. Kepingin sangat suwito wontening jenggolongan.
1: Kakang Prasanta.
2: Nuwun kulo.
1: Ana piyayi putri kok ngoyak-oyak.
3: Wong boten kok pangeran.
1: Dados pundi ta menika sak
3: kemipun jeng lho. Dikok dados pun matur menika mboten cocok kaliyan kula kok.
0: Wong nyatane kaya ngono kok. Kowe kuwi mung lagi krungu kabar menawa Kanjeng Pangeran Panji Waneng Putih kuwi Panji Waneng Pati kuwi gagah pideksa.
3: Yang penjenengan mboten perlu matur ingkang kados
0: menika. Wis ngoyak-oyak kepengin ketemu
1: kuwi. Nggih, sampun kula sampun. Mboten perlu padudon kalian kadang nem
0: penjenengan. Nggih, Kanjeng Pangeran iki. Piye? Mantep ora? Saiki wis kelakon
1: ingkang badhe nanting menika kula lho kisanak kudu nilarso.
0: Monggo-monggo Kanjeng Pangeran. Nggih.
1: Kisanak Citrawati.
3: Nggih. Kulo pangeran.
1: Kulo sampun nampi walehipun keng roko. Iji kisana kudu nilarso. Menopo keporosa estu. Lahir tandesing batos. Penjenengan kepingin suwito datang kulo.
3: Iji menawi wonten keparengipun. Ning menawi mboten iji mboten menopo kok.
1: Tegesipun mboten mantep menawi mboten menapa-menapa menika.
3: Inci manah kula menika mantep ning menawi mboten dipun tampi anginipun swita badhe kados pundi malih pengira.

Cekap semanten sutrisno budaya atur pasugatan uyon-uyon siang wekdal menika mugi-mugi ndadosaken panglipur sawetawis. Nuwun.

Ingkang wigati menika orientasi diri, ngungkurke diri, ngesti pribadi. Waspada kiblat papat limo pancer, rikan sedulur papat limo pancer, kakang kawah adi ari-ari, kakang nembarep adine wuragil. Inggih menika sumurupa biare. Magepokan kalian bab menika menawi layon dipun lampahaken, menika prayogi boten dipun tembungaken telusupan utawi brobosan, nanging sumurupa sangkan paraning dumadi.

0: Yo, mbok nek nandur tanduran ki mbok sing menghasilkan jur manfaat ngono lho.
1: Weh, piye ta? Iki sing tak tandur yo akeh manfaate. Ki tanduran buah ana. Sayuran ana komplit.
0: Lah iki tanduran jamu-jamu ngono kok nggo ngopo ngene
1: iki? Iki ki uga manfaate kanggo awak, kanggo kesehatan. Malah saka bahan alami, herbal.
0: Yes. Wong kok senenge kangelan, dadak deplok dhewe, godhok. Nah aku kok wegah yuyu.
1: Iki lho yu, delok iki. Iki kapulaga. Iki ki kencur, kuwi kunir. Nah, iki binahong. Pepak to nggonku.
0: As kurang gawian nandur kok nandur jamu-jamunan empon-empon.
1: Iki jenenge tanaman obat keluarga. Awake dhewe iki nggunake iso nggawe jamu dhewe, jamu Jawa. Warisan leluhur. Beras kencur, cabe puyang lan liyane. Kuwi uga akeh manfaate. Ning anggere pas anggone ngolah

0: pokoknya negor uwe cici kudunge joli nandur uwe cici.
1: Nggih pak, neng mosok mung awakipun piyambak sing nandur?
0: Diwiwiti seko awake dhewe le. Ngerti ora? Awake dhewe kuwi urip ning papan panggonan sing luwih dhuwur ngene iki. Kudu akeh nandur uwit sing iso nyerap banyu supaya nyegah longsor.
2: Nyegah longsor kanthi nandur uwit pun wiwiti saking awakipun piyambak.
3: Bu Karjo.
4: Pak Pardi. Monggo, monggo. Niki Pak Karjo nembe makani lembu teng wingking. Monggo, kula dereke.
5: Ayo, Pindot. Manganmu sing akeh ben cepet lemu.
3: Lho. Pak Karjo ki piye to? Wis ati menawa saiki akeh kabar bab antrak. Kok wani-wanine sing duwe ternak sapi? Keporo malah nyedak-nyedak kewan kuwi piye, Je, Pak?
5: Piye toh? Mosok ternak kunjur tak jarke wae. Ame sakit toh ya Pak Pardi?
3: Wis, aku ora sida omongan wae. Engko tak telepon wae ya, Pak. Wis ya.
5: Piye toh? Lah kok malah lunga?
2: Jagi ternak panjenengan supados bebas antraks.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi binikmatil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Mendengar RRI Peruskawan ingkang kita hormati. Alhamdulillah wonten ing kesempatan sonten puniko kula adalah panjenengan saged pinanggih wonten ing siaran RRI sonten puniko. Mugi-mugi pepanggihan kula adalah panjenengan saestu dadi wasilah amaliah ingkang dipuntampi dumateng Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam boten kesupen kita aturakan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang dados uswatun hasanah kula dalah panjenengan sehingga indahipun iman indahipun Islam tasih wonten ing sanubari kula dalah panjenengan. Pendengar RRI kula dalah panjenengan wonten ing saat punika sampun Allah paringaken kesempatan. Kesempatan gesang ingkang kedah kula telah panjenengan nikmati. Kalian pun ginakaken kagem ngabekti. Kagem ngabekti dumateng Allah Taala injih arupa nindakaken perintah-perintahipun lan lebih sedaya abisan-abisanipun. Injih kalantaran kula telah panjenengan ngabekti kanthi nindakaken sedaya dawuh lan nilar sedaya abisanipun dadosaken kula telah panjenengan gesangipun wiwit wonten ing alam donya punika dumugi wonten ing akhirat samangke pinaringan bejo mulya. Salajengipun wonten ing kesempatan sonten punika kula mendhet ira-irahan aja ketungkul marang kalungguhan kadonyan lan karemenan. Menika jumbuh kalian saat-saat punika wonten ing daerah istimewa Yogyakarta. Sampun kathah pun adani pemilihan lurah sehingga kesempatan punika saged kita ginakaken kagem muhasabah diri kagem peristiwa kala wau. Aja nganti kesengsem lan kelalen marang kalungguhan katunyan lan keremenanipun amargi urip ana ing alam donya punika namung basan mampir ngombe. Dene sejatine urip yaiku urip ana ing akhirat. Unen-unen Jawa kala wau anduweni makna. Aja nganti kula dalah panjenengan punika kasengsem. Kasengsem banget punapa dene malah mburu banget ngoyak kalungguhan kanthi berbagai cara kanthi berbagai trik tipu muslihat ingkang pundhonipun badhe ngrugiaken dumaten kula telah panjenengan. Moyak kalungguhan pangkat bondo kesenengan kadonyan nganti nglalekake dumaten ingkang gawe gesang kula telah panjenengan injih Allah Subhanahu wa taala. Kalungguhan utawi pangkat iku amanah dudu kanggo umuk dudu kanggo ngunggulake awake dhewe. Bondo iku titipan dudu kanggo ngukur
derajat kamanungsan. Dene karemenan iku rasa kepenak lan marem marang nikmat-nikmatipun Allah wonten ing alam donya punika. Ampun lali kula telah panjenengan menawi sampun pun paringaken kenikmatan kula wau dadosaken kula telah panjenengan supe dumateng Allah Subhanahu wa taala kewajiban-kewajiban jejiban-jejiban malah kula telah panjenengan lirwaaken kepara bage pun tinggalaken keranten kasenengan keremenan ingkang kula telah panjenengan nikmati kanthi leluyan. Pendengar RRI kadangkala kula telah panjenengan nalika dereng gadah kalungguhan dereng gadah bondo donya gesang kula panjenengan tasih prasaja andhap asor seneng tulung tinulung ugi wonten sesami kula danah panjenengan guyub rukun punapa dene malah saged raket setunggal lan sewenahipun ananging sakwise kula dalah panjenengan pun titipi jabatan wiwit wonten rumahos wonten ing manah kula dalah panjenengan ngraos luweh dhuwur luweh katimbang lintun-lintunipun luweh katimbang sanes-sanesipun nganggep tiang sanes menika bawahanipun punapa dene nganggep tiang sanes menika luweh asor katimbang dheweke penyakit ingkang sampun ngrasuk niki dadosaken kula telah panjenengan wonten raos kesombongan wonten ing diri kula telah panjenengan jaman semono kula telah panjenengan dereng wonten pangkat bondo donya biyen gelem ngrungokaken nasihat gelem ngrungokaken tiyang ingkang manahi pitutur luhur ananging sak sampunipun pangkat bondo donya sumampir wonten diri kula telah panjenengan sakniki malah ngeraos kedah punapa ingkang kita utarakaken menika pun rungokaken pun dengaraken dumateng lintunipun tiyang sanes sing biyen gelem ngladeni saiki jaluk diladeni amarga wonten pangkat lan sampiran bondo donya kala wau mila kula telah panjenengan kedah waspada dunung asal muasale menungso punika pun paringi kesuksesan monggo pun ginakaken ananging kedah ningali kawontenan mulo bukane kala biyen dadosipun kula telah panjenengan anda gadahi sifat ingkang anda pasor ugi saged bersahaja makaten aja nganti kalungguhan ingkang sampun kula telah panjenengan tampi dada akan kula telah panjenengan punika aduh kalih sanak sederek kula telah panjenengan malah dadosaken wonten jurang pemisah dumaten kiwa tengenipun lingkunganipun keranten kula telah panjenengan kraos bilih wonten rasa ingkang luweh dumateng lintunipun menika estunipun saestu Allah mboten kersa utawi Allah marah datesaken duka dumateng kula telah panjenengan
Rezeki ingkang kula telah panjeneng padosipun nika sampun wonten takranipun. Sampun wonten jatahipun. Sehingga kula telah panjenengan kantun ngejakaken. Lestantunaken ugi mendistribusikan sesuai dengan pangkat ugi golongan kula telah panjenengan. Allah Subhanahu wa taala paring dawuh, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wabdahi fima atakum ladarul akhirah wala tangsi nasibaka minad dunya. Lan golek kanthi apa sing wis diparingaken Allah marang siliramu. Kebejan akhirat. Lan aja nganti siliramu lali marang bagiamu ing donya iki. Pendengar RRI, ayat punika mulangaken dumateng kula dalah panjenengan yen donya ora kudu ditinggalake nanging kudu digunakake minangka dalan kanggo gayuh kebajikan kemaslahatan wonten ing donya punika dumugi wonten ing akhirat. Duwe jabatan iku ora salah. Sugih kuwi ya ora dosa. Lan urip ingkang kepenak uga ora dilarang. Sing dadi masalah pendengar RRI, nalika kabeh mau ndadekake kula telah panjenengan aduh tebih saking sanak famili, saking lingkungan punapa dene aduh kalian Allah Subhanahu wa taala. Menika dadosaken ruginipun kula telah panjenengan. Lali ibadah, ora jujur, ora peduli marang wong liya. Nak wonten sanubari kula telah panjenengan, wonten perilaku kula telah panjenengan, wonten hal-hal konten iku estunipun menika dadosaken rugi donyane lan ugi akhirate. Kranten sampiran kula wonten dadosaken kula telah panjenengan tebih kalih lingkungan ugi tebih dumateng Allah Subhanahu wa taala. Pendengar RRI, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ugi nandhasaken, "Wallahu makfaru ahsana alaikum walakim ahsana alaikum antum sadu alaikum dunia." Demi Allah, dudu kemelaratan sing tak wedeni tumrap seluruh kabeh. Niku Rasulullah ing maring dawuh. Nanging ingkang tak khawatirke yen donya ikutin bukan ganti jembar kanggo sliramu kabeh. Rasulullah sampun anggadhe kekhawatiran bilih menawi Allah taala menika bika kori memberikan fasilitas dumateng hamba-hambanipun, lajeng hamba-hamba menika pun gampilaken rezekinipun, pun bangga gampilaken pangkatipun, pun gampilaken keremenan-keremenanipun menika kadah-kadahipun menawi kula telah panjenengan boten ngendalikan hawa nafsu menika dadosaken supe lali sangkang parane. Bilih kula telah panjenengan punika bebrayan wonten ing masyarakatipun. Lali andap asor. Lali ikhlas. Lali kebajikan-kebajikan dumateng kiwa tengenipun. Sing biyen endengan dadi abot. Amargi wonten sekat kala wau. Hal punika wonten ing Al-Qur'an sampun penceritakan bilih salah setunggalipun umatipun Nabi Musa ingkang kawastanan Korun menika raja di raja
hartanipun luar biasa kathahipun. Hartanipun menika pun masukaken wonten gudang, gudang menika pun kunci. Kuncinipun ingkang ngasta para pengawal menika kuwatah sanget. Saking okehe harta bendane. Sehingga Kurun kalawau lali pilih namo sebagai hamba, namo sebagai manusia, ngerahos pilih Kurun punika raja, dados junjungan, bahkan mastani dia sebagai Allah Ta'ala. Sehingga Kurun kalawau pun lenyapakan Allah Ta'ala. Keranten kesombongane pun, keranten boten duga kira anggene pun berperilaku kala wau lajeng pun lenyapaken wonten ing bumi. Hikayah punika ndadosaken kula dalah panjenengan enget menawi pun paringi rezeki ingkang kathah pun paringi pangkat ingkang inggil. Pun paringi fasilitas kesenangan keremanan ingkang kathah ingkang gampil kula telah panjenengan kedah enget rasa syukur dumateng Allah Ta'ala. Wiwit kula telah panjenengan medal saking gua garbanipun ibu menika mboten ngasta punapa-punapa. Lajeng sak menika pun paringi fasilitas monggo kula telah panjenengan enget dumaten perjalanan kehidupan kula telah panjenengan. Kurun kala wau lampun pun azab dumaten Allah perlebetaken wonten ing bumi sebagai suri tauladan bilih kesombongan kepangkat dudukan maupun harta kekayaan punika menawi mboten pun ginakaken kanthi ingkang seestu sesuai dengan jaluripun Allah Ta'ala badhe ndadosaken yang bersangkutan menika rugi donyanipun ugi rugi wonten ing akhiratipun. Pendengar RRI wonten ing kesempatan punika kesimpulanipun monggo kula dalah panjenengan ojo ketungkul marang kalungguhan ingkang kita oyak amarga jabatan iku namung titipan. Ingkang angka kalih aja ketungkul marang mburu bondo donya amarga kabeh iku mung titipan. Aja ketungkul marang keremenan wonten ing alam donya punika amarga nikmat donya iku ora langgeng. Poin 3 punika saestu monggo kita katosaken menawi kula dalah panjenengan pun titipi amanah, pun sampiri jabatan, pun paringi rezeki ingkang liyar, ingkang kathah monggo pun tasarafaken wonten ing kesaenan-kesaenan. Pun distribusiaken wonten amal jariah, sedekah maupun wakaf sehingga dados celengan wonten ing akhiratipun. Pepilih makaten ingkang saged kita ataraken wonten ing kesempatan sonten punika mugi-mugi dados wasilah kula telah panjenengan muhasabah kenikmatan-kenikmatan ingkang pun paringaken Allah Ta'ala punika dadosaken kula telah panjenengan bersyukur lan saged pun ginakaken kangge ngabekti dumaten Allah Ta'ala sarana kagem ibadah kagem junjung dumaten ibadah dumaten Allah Subhanahu wa Ta'ala ugi sosial kemasyarakatan ugi mboten pun lirwahaken. Mekaten ingkang saged kita aturaken mugi-mugi wonten kinalan manfaatipun. Kita hari subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kulan nanggil pikono ndo. Songko panggil aku dudu kowe ingkang gugah karo aku mergo saka kagetku. Nganti meh artego karo kowe. Sawise ngaturake pangabekti tak tampa ana wigati apa. Pamit sewu anggen kula kepareng mungu dumateng paman mboten saking niat kula piyambak. Nanging kula dipun utus Kanjeng Rama paman Kumbakarna tinimbalan Swan ngersa dalem Rama. Ana wigati apa? Penyepun paman badhe dipun dawuhi supados manjing wonten palagan jumeneng Senopati Ngalogo Kakang Prabu dawuh karo aku supaya dadi Senopati mungsuh karo wong Pancawati.

Cowati, wah, awakku kok dadi cokoti lemut. Ayo konco, kumbu karo pateni, ayo, kruyuk. Katarito Pragwisa Swilogiri ingkang kruyuk marang Raden Kumbakarna. Mung den anggep kaya dene semut kang rumambat ing salira. Mergo saka gedhening gandarwa. Wusana Pragwisa ing ora karuan wilangane. Mung den kirekaken bablas. Tiba aduh ingkang manjing onong granani ro Raden Kumbakarna. Senopati Pancawati kang kalebet Pragwisa Stimahamboro kapi cacing kanil. Manjing onong grono ing kono kraos risi granani ro. Den semprotaken cacing kanil tumibo bantolo kaya den banting satemah sirna margolayu. Mung nerpati Jaya Sugriwa kang rada agal wujuding Pragwisa kacandhak den lelo-lelo kaya dene dianggep putrane Pinati.

0: kudang-kudang. Wong bagus, wong kuning anak kuwe patut nek tak ngomong-mungan.
1: Jenenge Toko Sapono Pati Jaya Sugriwa. Den candhak dening Raden Kumbakarna. Perkawet nggih semedya anangkah sirnaing Raden Kumbakarna lan kula semedya kepengin uwal sangka cengkraman tangi. Saknalika Jaya Sugriwa nyokot granane Raden Kumbakarna. Rono sempal sautawis Kumbakarna ambruk sangka ing jumenengira. Merpati Jaya Sugriwa bisa loncat sangka astana mlajar kapiandhem.

0: Kang Mas Lesmono.
1: Apa Dimas?
0: Kang Mas Kumbakarna gedruk saestu. Awit kula mangertos piyambak. Estunipun menika nyepeng Kakang Nerpati Jaya Sugriwa. Dipun lela-lewa pun anggap menika namung dolanan. Lajeng Kakang Nerpati pados marginipun uwal saking asta nyokot grananipun Kang Mas Kumbakarna. Menika gedrukipun sumbar-sumbar sampun ragi bindeng semantenipun.
1: Sugriwa wong dilela-lela ya manggeragas nyokot irung.
0: Ayang Semelang bang dicekel wong Semelang gedene dilela-lela pejet engko darane muni titit ngono ra.
1: Jaya Sugriwa si pejet wetenge paling ora ning nyuwara tut.
0: Tut kepiye?
1: Banjur prayogane kepiye?
0: Amre nyudo kekiyatanipun Kang Mas Kumbakarna. Sak menika prayogi sukunipun dipun rampali kemawon. Mawi agem pun pusaka Guwa Wijaya.
1: Iya. Bocah para dile semono ngasta pusaka Guwa Wijaya mangesti aturipun ing Raden Wisana. Lene pasaken patitih pangembating pawastra tumama marang sukune Raden Kumbakarna kalih pisan sempal nglundung Kumbakarna.

0: Sanggo Karno.
1: Dimas Wibisono pun kakang kudu ninggalake marang jagat wis tekan titi mangsane. Tak tunggu nonging alam pengerantunan pun kakang jaluk pamit mung titip anakku Kumbo Maneng Kumbo Amasono lan Mbak Ayumu Kandanono yen pun kakang wis kapunut marang Kang Murpunadi. Pun kakang musak dermo nglakoni dawuh sangga Kakang Prabu Rawono. Sopo kang jujur bakal menang Wibisono aku njaluk pamit Mas Wargan.

Kang Mas Kumbo Karno tak sarek kaya nang panca mati ayo diwangi nggowo. Wah, wis. Dikawe ang. 500 lho, iya wis. Wis banjur rutinan sing apik-apik.

0: tindak pundi paman?
1: Badhe mancing.
0: Panjenenganipun paman kenging mancing yen para putra Senopati Pitu sampun mati. Sakmenika paman Jumantri kula atur kunjur menika mangke midhak ngantos klentak-klentu jer penyam menika sesepuh ing Ngalang Kondurojo.
1: Yen ngaten nyuwun pamit kula wangsul rumiyin wonten kepada

0: sampunipun tata tentrem kawon lan menika muji syukur keparing jawata dene kawula ing Pancawati pinaringan mboten wonten bebaya ing tumandu dhateng para kawula kula. Suami kula dereken ngadhep kersanipun Kakang Prabu. Anjagi meksa sawanci-wanci ngalengka ngedalaken Senopati.
1: Monggo kula dereken.

0: Nuwun Sutresna Budaya ngaturaken pambagya wilujeng sugeng dalu sugeng pepanggihan wonten ing atur giaran mirunggan lagu campur sari mi campur program 4 RRI Ngayogyakarta. Kangge giaran ing wekdal menika kepareng kula Sugiman Dwiner Seta ingkang dhirikaken mugi kabagas warasan kawilujengan tansah kasaliro lan giaran menika saestu saged damel renaning penggali. Raruncen lagu-lagu campur sari kacawisaken ugi dumateng panjenengan ingkang kepareng rawuh paring pangandikan paring salam lumantar telepon katampi wonten ing gangsal sekawan 0333 nuwun sewu wonten ing gangsal kalih-kalih setunggal songo ugi saged rawuh lumantar WhatsApp program 4089 gangsal 0 sekawan sekawan setunggal 066 nggih monggo ingkang kepareng rawuh kula tampi monggo. Halo sugeng dalu mi campur. Halo sugeng dalu.
1: Sugeng dalu mi campur Mas Giman Dunur Seto.
0: Nggih sugeng dalu Mbah Noyo monggo Mbah.
1: Nggih. Campur manis kali Mas.
0: Campur manis kali pun cawisaken.
1: Pun dangu mboten mirengken
0: iki. Nggih.
1: Kagem Rama Jingadiono Rama Tujo Rama Yuwono.
0: Nggih.
1: Rama Narto Indro Mbah Mus Tanjung Pinang monggo Mbah Amiat Mbah. Kagem Mbah Yono kali Mbah Gunggo Karno. Gunani Bajuri ini Bu Sumi Sandaan Mbak Wati asing wonten Pak Tupar wonten Pak Sagio Pak Sawe Pak Sagio Pak Kasian Lembulawen asing wonten Bu Sriwi Unjali
0: yeah.
1: Bu Sakinem Bu Supriyati Bu Yanwasih Bu Wagianti Bu Dijo yang Parno kali Pak Wening kalian Pak Naryo yang wonten Bu Bosari
0: wonten
1: Bu Sirup wonten Pak Yanto kali-kali pun Yus, Mbak Yulegi
0: ngaten.
1: Yayu dua-duanya semua.
0: Nggih.
1: Oke, prayogi kagem sedaya ki mohon nggih Mas.
0: Ngaten.
1: Kagem Mas Diman sing ngayahi tugas.
0: Nggih.
1: Kula tenggo lajengipun.
0: Nggih. Matur nuwun rawuhipun Mbah Noyo nggih. Sak wingkingipun Mbah Noyo monggo sugeng dalu mi campur. Waalaikumsalam monggo Yus Sirup niki. Monggo monggo. Ngimpi. Nggih.
2: Atur salam Mas.
0: Nggih.
2: Sudah dijaga Mbah Nawo semoga kuatian di Supriyati. Fungsi utama kan Dono Pak Pak Sanjo.
0: Nggih.
2: Mbah Wati Siki Kono Pak Sanjo Mas Adi Bondo Sari Sumi.
0: Nggih.
2: Pak Supar Prayogi kan gen kagem sedaya Mas.
0: Ngaten. Inggih matur nuwun rawuhipun Yusirup monggo sawingingipun sugeng dalu mi campur.
3: Geng dalu mi campur.
0: Inggih sugeng dalu Bu Yayu monggo.
3: Sehat nak Mas.
0: Paringipun pangestu nggih pinaringan sehat mugi panjenengan keluarga mekaten.
3: Sampun sanget.
0: Amin pangestu
3: nggih. Kesehatan angin. Kula lagune tak nderek.
0: Nggih. Nderek menapa?
3: Arep nderek penyiare mesti ra
0: tak. Monggo.
3: Anu mawon Mas. Pecut diseblake Mas.
0: Oh, nggih nyeblake pecut.
3: Ah, nggih nyeblake pecut.
0: Nggih.
3: Angge rak semuji mriki kan nggih.
0: Nggih.
3: Panjang pecute.
0: Nggih.
3: Anjir. Syukur lah.
0: Injir.
3: Erek kenton-kenton ye.
0: Monggo, monggo.
3: Monggo terus berdijak, kalau tenggol dong.
0: Injir.
3: Ajeng bu, mika wau bu. Bu Sirup ye.
0: Injir.
3: Bu Sirup, Noyo, lajeng Bu Agianti, Bu Supriyati, Bu Yuria, Bu Kun, Bu Estima, Bu Sri Utami, Bu Sri Sampun, Bu Nani Bajuri, Bu Salima, Mami Sartika, Bu Karsiti, Bu Sri, Bu Pipit, Bu Mudo, Mbah Hijen, Bu Yayu Sri Rahayu, Bu Widya Nengses, Lajeng Bu Yayu Tarik. Lajeng Pak Roslan, Pak Suwardi, Pak Adhari, Pak Yudi, Romo Haji Ngadiono, Romo Tujo Subagyo, Pak Damastus, Pak Bambang Sutarno, Pak Wene, Ki Rukun Werdo, Pak Sunardi Nursari, Pak Purkenteng, Kang Gilas, Pak Tupar, Mbah Noyo, Mio Wau, Matur Nuwun, Pak Supoyo, Pak Sarjio, Dua kalian dua ya, kemawon panik sangat berempat yang pundi kemawon. Saya tanpa sehat, sugeng laras.
0: Matur nuwun.
3: Sugeng ayah karya ngantos paripurna mangke.
0: Ikan
3: sasi narikan sehat, semangat.
0: Amin.
3: Tak sasi kantor segi mengkata, barokah.
0: Inji.
3: Mangke kondur ngato satos, matur nuwun sugeng dalu.
0: Sugeng dalu, matur nuwun rawuhipun saking Ibu Yayu wonten ing kene nggih. Saminggingipun sugeng dalu mi campur.
1: Sugeng dalu mi campur Mas Nusito.
0: Nggih, sugeng dalu monggo Ki Rukun Werdo menika.
1: Nggih,
0: sugeng dalu. Nggih.
1: Lagune pun derek mawon
0: kampung
1: Semawi saking pun kasem bujo Bu Yayu kalawau Bu Yayu kuduru nggih kasem kasem Mbak Wasyanti Tante Wasyanti kasem Gunani Bajuri Ami Susu Penagung Romo Kasiono kasem Mbak ya Adin Masin Sinten itu yang patok nih
0: Mbak Yeni
1: Mbak Yeni kasem Mas Arbol Mas Ardi kasem Pak Sunardi, Pak Sumar, Pak Supoyo, Pak Sadio, Pak Tumiji, Pak Kemsat, Joyo Genawo.
0: Inji.
1: Maturnuun berkalipun, Mas.
0: Maturnuun, rawuhipun, Ki Rukun Werdonye. Selajengipun menika saking Mbak Widyaningsih wonten ing Sentolo Kulon Progo derek kinten salam ngersakaken geblek wates. Kagem Romo Nanto Endro Romo Tujas Bagio kalian Ibu Bu Yayu Kweni Bu Yanuasih Bu Dwijo Bu Wagianti Bu Nani Bajuri Bu Pak Bambang Sutarno Pak Agung Nugroho Pak Damaskes Pak Mujiono saya ini pun kagem sedaya kemawon matur nuwun. Ibu Nani Bajuri wonten ing Gamping Tengah kintun salam kagem Mami Sartika Bu Sri Mbon Agung Bu Dwijo Bu Yayu sedaya Yayu Yang Sas Bu Tarmi Bu Winter Bu Widyaningsih Mbak Titut Mbak Kristin Bu Lidia Bu Asego Prak Mbak Yeni, Mbak Pipit, Bu Wagianti, Bu Supriyati, Yumudo, Yusirup, spesial kagem Mbak Giyung luar, lanuki kagem Mbak Anggun, matur nuwun, ye, matur nuwun, ye. Sugeng dalu mi campur, stasiun Tugu Mas, menika saking Buningsih Wonosari. Kintun kagem sedaya sutresna wonten ing pundi kemawon. Kanthi atur sugeng dalu, sugeng laras, kagem Mas Giman, mugi tansah sehat, kata rejeki, amin, matur nuwun. Mbak Jio sugeng dalu mi campur derek absen mas Satur salam kagem Bu Dwijo Karang Mojo Bu Tarmi Demangan baru Ki kagem sedaya ingkang kepareng midhangetaken Sugeng dalu sugeng laras matur nuwun rawuhipun ye Sutresno budaya sumangga langkung biyen kabiyarsa wonten campur manis kali kasusul mangke wonten langgam ngimpi katuraken sumangga sugeng midhangetaken.

0: Kasih wontening giaran Mi Campur Mirunggan Campur Sari Program 4 RRI Yogyakarta. Ingin kepareng rawuh monggo kulo tampi halu sugeng dalu Mi Campur.
1: Sugeng dalu Mi Campur.
0: Nggih.
1: Sugeng dalu Mas Sugiman.
0: Nggih sugeng dalu. Monggo-monggo Pak Supoyo.
1: Salam budaya. Salam sejahtera lan salam kagem panjenengan tansah pinaringan kesarasan sugeng lan kewajiban wontene pro sekawan ngayu Jakarta lagunipun manut mawon. Salam-salamipun kagem Pak Nardi Mursari. Pak Untung, Pak Ngadiono, Pak Tupar, Pak Kasiono, Bu Tuti Joko Yudan, Bu Nani Bajuri, Bu Mami Sartika, Enggal Saras nggih Bu. Bu Agianti, Bu Dijo, Bu Supriyati, Bu Yeni, Bu Pipit, Bu Anggun, Bu Sas, Bu Sri Utami, Bu Mudo, Bu Siwi, Pak Tupar, Pak Ngadiono, Pak Sarjo, Pak Kumbokarno, Yang Buas, Romo Yu, Ki Wening, Ki Kumbokarno, Pak Nardi Mursari, Mas Giarto, Mas Pardi, Pak Toro, Pak Tumidi, Pak Rimbang, Ki Rukun Redo, Bu Nan, Bu Harni, lan kagem sedaya mawon matur.
0: Injih matur nuwun rawuhipun Pak Supoyo sakwingkingipun halu sugeng dalu Mi Campur.
2: Sugeng dalu Mas Sugiman duweno seta pondelengan tembang. Aja gawe-gawe nggih Mas nggih.
0: Aja gawe-gawe.
2: Salam kagem Mbah Noyo, kagem Rama Haji Ngadiono, Pak Giono Kalasan, Pak Loslan, terus kagem Pak Damaskus, kagem Pak Nardi Mursari, Pak Pur Kendeng Rejo nggih, Rama Narto Endra, sugeng dalu kagem Bu Walgianti Putu Wijo, Bu Yayu Kuweni, Bu Yudhan Faris, Bu Sri Utami. Oke, kagem Mas Rian, Mas Adi Ponsosari, Mas Ibur, Mas Selamat. Batuspan kagem Bu Siru, Bu Umi Uting Sandan, Mbak Seko Prawati, Mbak Pipit. Kan sedaya kemawon ingkang nyawiji wonten ing perempat. Kagem Mas Sugiman, sugeng karya. Matur nuwun sugeng dalu.
0: Nggih, sugeng dalu matur nuwun Mas Yudi. Samingingipun halo sugeng dalu.
3: Halo sugeng dalu Mas Sugiman Dwi Nursita.
0: Nggih, sugeng dalu Mbak Ijem.
3: Niki Mbak Ijem babatan piyungan badhe nderek regengaken Mi Campur.
0: Nggih.
3: Lagune nderek ingkang sampun tumawis mawon sedaya sae.
0: Nggih.
3: Badhe kentun-kentun kentune kagem Bu Sri Utami, Pak Sagio, Mbah Suratrise, Pak Dipai Menten Guwo, Bunda Wagianti, Bunda Dwijo, Mbah Noyo, Mbak Wati, Bu Yayu Jaya Bu Yayu, Pak Yanto Jaya Pak Yanto, kalian Mbak Yani, Mbak Ruk.
0: Nggih.
3: Lan kagem sedaya kemawon ingkang midhangetaken Mi Campur dalu menika.
0: Nggih.
3: Kagem Mas Sugiman Dwi Nursita. Sugeng tugas ngantos paripurna mangke matur nuwun wedalipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun rawuhipun Mbak Ijem sawingkingipun Mbak Ijem halo sugeng dalu.
4: Sugeng dalu Mi Campur Mas Sugiman Dwinur Seto.
0: Nggih sugeng dalu.
4: Sugeng tugas nggih kula sampun lilir Mas.
0: Oh nggih.
4: Nembe mawon. Kula badhe nyuwun anteng-anteng saking mantos menawi mboten wonten nggih. Atiwul Gunung Kidul menika menawi mboten wonten nggih sak wontenipun ingkang sampun cumawi sedaya sae. Badhe atur salam kagem Bunda Di Jokolo Wau, Bu Mbah Noyo, Bu Yayu, Weni, Bu Yayu Sayanipun, Bu Rubini, Bu Rubianti, Bu Ato.

0: campur derek mlebet atur salam niku saking Mbah Jio. Kintun kagem Budi Wijo Karang Mojo Butarmin Demangan lan sedaya kemawon matur nuwun nggih rawuhipun. Selajengipun lalu sugeng dalu.
1: Mi campur sugeng dalu Mas Sugiman Dwi Nursirto.
0: Nggih sugeng dalu Pak Kasiono.
1: Pak Kasiono Bulawen kintun salam katur Bapak Sagio wonten ing Palian Kretek, Mbah Suro wonten ing Trisik, Irukun Werdo Dramo Mariono wonten ing Mesti Wetan, Mbah Noyo Kadungsari, Pak Tupar Sendian Kulon Progo, Ibu Tuti Joko Yudan, Ibu Sri Utami wonten sak Wetan Kapus Isi, Ibu M. Lestari Detis Bantul, Pak Koyo Kadilayar, Ibu Jujo Karangmojo, Ibu Mami Satika Mesing Minggir, Sokatur Sedoyo Poro Sucno Mi Campur Sugeng Midang Ngetaken Manas Lagu Nipun Derek Masuk Iman Bino
0: Matur Nuwun
1: Matur Nuwun
0: Inji Matur Nuwun Pak Kasiono Salat Jengipun Lalu Sugeng Dalu Mi Campur.
2: Assalamualaikum Sugeng Dalu Masuk Iman Bino Seto
0: Sugeng Dalu Bu Wagianti
2: Kula Lagu Nipun Derek Mawon Salamipun Kagem Bunda Dwijo Lajeng Pak Tupar, Pak Tumedi, lajeng Pak Sawiyo, Kang Gilas, Mbah Suro Trisik, Mas Adi Ponco, Mbah Nikendi Legono, Pak Sukap, Bu Sukap, Bu Rubini, Bu Rubianti, Bu Tarmi Nemangan, lajeng Mbak Titut, Bu Widyaningsih, lajeng Pak Roslan Sembako, Pak Asari Mancingan lajeng Pak Kasiono Bulawen rayuginipun kagem sedaya kemawon sugeng dalu
0: sugeng dalu matur nuwun rawuhipun. Salajengipun saking Mbak Suryati wonten ing Kulon Progo kintun kagem Mbak Giyuk wonten ing Kajuran Luar kanthi atur sugeng dalu sugeng midang taken micampur lan sugeng laras kagem sedaya kemawon sugeng dalu sugeng laras kagem Mas Penyiar sugeng tugas inggih matur nuwun rawuhipun. Saking Gian derek gabung wonten ing program menika campur sari kangge rencang makarya wonten ing ngajeng laptop. Kula kintun salam kagem Pak Juli Irawanto ingkang sakmenika nembe asik lenggan kali laptopipun. Ugi kagem Bu Astiti ingkang nembe ngedep teh hangat manis. Ugi kagem Pak Nurkolis ingkang nembe lelenggan kali garwo. Bu Farida lan Bu Yunus sedaya tim humas Man kalih Kulon Progo. Sugeng midhangetaken mi campur sari ingkang pas kangge rencang sinambi nindakaken aktivitas piyambak. Kagem Mas Penyiar swanten pengendikan gandem salam sehat. Kagem sedaya pamirsa RRI Jaya matur nuwun rawuhipun Mas Gian ye. Monggo mangke pun midhangetaken lagunipun. Sutresno budaya semoga tumuli kapiarso pecut di sebelah ke saking Mbak Ani Sunyani kasusul geblek Kulon Progo Mas Mantos lan Mbak Ani Sunyani mangke ojo gawi-gawi Mbak Minul lan Mas Mantos.

ora ketun lamun kelangan. Tembung lilo lamun ketaman, ora ketun lamun kelangan. Iki mengku teges rasa ikhlas jroning urip manungsa becik sarwa prasaja utawa sakmadya. Ora perlu sarwa luweh awet sayekti kahanan iku ngalami owah gingsir. Bungah susah, sugih melarat, loro lan waras iku sayekti sandanganing urip. Mula prayoga aja mbungai lamun keturutan, nanging aja nangis lamun kelangan. Aja mung seneng nampa kanugrahan, nanging uga kudu bisa nalika nemai kasusahan.

0: Tasi wonten ing giaran Mi Campur Mirunggan Campur Sari Program 4 RRI Ngayogyakarta. Lan sarengan kalian kula Sugiman Dwi Nursita ingkang dhirikaken. Ingkang kepareng rawuh monggo alu sugeng dalu Mi Campur.
1: Nggih. Mi Campur.
0: Nggih.
1: Lakune jalak puteng nggih Mas.
0: Nggih.
1: Asmeng gun pakem mati kula. Sugih-sugih Mbah Noyo Rama Yu Rama Nasiono Rama Mbak Pujo Subabyo Mas Wawan Haka Mas Yan Baye Pak Yanto Suyo Yanto Yumudo Kutak Sagem Pak Lusra Sembaku Pak Asari Pak Nasiono Pak Wening Terus Pak Kembang Pak Bambang Sutarno yang Mbak Siman terus yang Pak Joro Mas Pariono terus Pak Kasihono Pak Pipin Mbak Sri Soyo Sri Mbak Yayu Soyo Yayu Pak Mas Yudi Weni terus Pak Kemandore Polen terus Rukun Berdom Pak Blendi terus Pak Pak Pak Ujo Pak Kakem Pak Mus Pak Kakem Mbak Supriyati Mas Pariono Kakem Kakem Sudoyo
0: Matur nuwun Mami Sartikan Mugi tansah panjenengan sehat Bagas waras ye. Sak wingkingipun halu sugeng dalu.
2: Sugeng dalu Mi Campur sugeng dalu Mas Giman Dwi Nursita.
0: Sugeng dalu Batupar.
2: Putu Ijo Bu Agianti Yusirup. Lajeng Bu Mami Sarti Kamungah. Putu Ijo Koyutan Bu Sri Utami Lek Gono Mbah Noyo. Mbah Mustanjung Pinang Mbah Suro Trisik Pak Bambang Sutarno. Purworejo Pak Kasihono Mbulawen Popo Haji Ngadiono Popo Tujo Sekeluarga Bu Yayu Sedoyo Yayu saenipun kagem sedoyo kemawon oh Pak Supoyo mungkin tidak ketinggalan nggih
0: nggih
2: Mas Giman Dwi Nursita sukun tugas ngantos paripurno lan mbok pilih kontur ngatos-atos lan mbok menawi wektale nyandak kulo disetelke geblek wates Mas kuwi tangan
0: geblek wates kulo sampun nggih
2: kulo nderek Mas Giman
0: inggih
2: ngaten nggih Mas Giman
0: inggih matur nuwun rawuhipun Pak Tupar nggih sawingkingipun Pak Tupar halo sugeng dalu Mi Campur
3: sugeng dalu Mas Giman
0: nggih sugeng dalu
3: di Pondosari Serandakan Bantul salam-salam Mas ngagem Pak Lek Mus lan Lek Tri lajeng Pak Marno Setio lajeng Pak Sarjono lajeng Mbak Surip lajeng Bu Dwijo lajeng Mbah Noyo lajeng Pak Wening Bu Mega Bu Wagianti Bu Supriyati Mbak Yeni Bu Januase lajeng Pak Narto Indro Bu Nani Bajuri lajeng Mbak Yu Cemplo lajeng Pak Sadio wonten ing Palian lajeng Pak Kasiono wonten ing Umbulawen lajeng Pak Ngadiono Yusirup Mbak Aida wonten ing luar Pak Pur Kenteng Rejo lajeng Pak Tupar lajeng Mas Sugio lan Mas Paryono wonten ing Botokan Rendah Kulon Progo lajeng Pak niku leh kagem sedaya kemawon kagem Mas Giman dukungannya itu kas ngantos paripurna sak mangke matur nuwun
0: kemalipun matur nuwun rawuhipun saking Mas Parjiat sugeng dalu menika lagune nderek kemawon salam kagem sedaya ingkang sampun mlebet spesial kagem sedaya keluarga Mas Giman saking Turgo Purwo Binangun pakem matur nuwun Mas Parjiat nggih saking Pak Asari wonten ing Mantingan Magelang ngirsakaken Tiwul Wonogiri yo nggih mangke Tiwul Gunung Kidul nggih salam kagem Bu Sri Utami, Bu Dujo, Bu Yayu, Bu Kweni, Bu Salama, Bu Salima, Bu Wagianti, Bu Supriyati, Yusirup, Yumudo, Mami Sartika, Mbak Ijem, Pak Haji Ngadiono, Pak Bambang Sutarno, lan kagem sedaya kemawon matur nuwun, inggih matur nuwun. monggo mangkepun pidhangetaken lagunipun. Sutresna Budaya Reni winates ing medal kagem giaran Mi Campur tumuli kula aturaken rencan lagu ingkang pungkasan ing dalem menika nggih. Dumateng panjenengan ingkang pamundhut lagunipun dereng saged kapinangkani saestu kula nyuwun pangapunten mugi mboten kuciwa. Lan purnaning Mi Campur mangke kados ngadat saben katuraken lelangan geguritan lan lelakon ingkang kepareng rawuh monggo. Ing wusana matur nuwun paring kawigatosanipun sugeng dalu sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing atur giaran Mi Campur dinten Selasa candhaipun. Kepareng kula pamit mundur nuwun matur nuwun mung kasih pepanggihan wonten Tiwul Gunung Kidul mantos sesarengan nami DS. Mbacut opo wurung saking Mbak Ani Sunyahni dipun pungkasi sesideman saking Mbak Eni Risangkoro. Sumangga sugeng midhangetaken.

0: Nuwun Sutresna Budaya ngaturaken pambagya wilujeng sugeng dalu. Sugeng pepanggihan wonten ing atur giaran geguritan lan lelakon lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Kangge giaran ing wekdal menika kepareng kula Sugiman Dwi Nurseto ingkang dereaken. Mugi kabagas warasan kawilujengan tansah kasaliro lan giaran menika saestu saged damel renaning penggali. Miras pantes sesarengan panjenengan sedaya lan kula leluri budaya Jawi mliginipun seni sastra gurit lan lelakon. Kados ing atas saben dumateng panjenengan ingkang kepareng rawuh mangke saged lumantar telepon wonten ing gangsal-gangsal kali-kali setunggal songo. Ugi matur nuwun ingkang sampun rawuh kepareng paring kintun lumantar WhatsApp program 4. Kados ing atas saben saderengipun kula aturaken paring kintun panjenengan ugi kula tampi rawuh panjenengan manunggal gegulang kapiyarsa murawakani pepanggihan.
1: Manunggal gegulang kinurit dening R. Bambang Nursinggih SSN.

Sutresna budaya. Mumpung budaya adiluhung durung mrucut puput kasenggut. Kang guyub, kang rukun ngudang bebarengan warisan luhur. Kang misuwur ngandut pitutur luhur murih kumbul mumbul. Lamun legawa lan ikhlas manunggal ngegulang budaya gung. Akal kasembadaning sedia senadyan sliramu lan aku adoh ratu cedhak watu.

0: Cucu lestari liwat kidung lan kulit pamuji rawit kang tumusking ati suci nenuwun sihing Gusti tetepo ing margi suci.
1: Manunggal gegulan sampun kabiyarsa. Kanthi menika sumangga dumateng panjenengan ingkang kepareng rawuh paring geguritan menapa dene lelakon lumantar telepon rumiyin kula cawisaken wonten ing gangsal-gangsal kali-kali setunggal songo. Monggo sampun kacawisaken. Ugi matur nuwun ingkang sampun kepareng rawuh lumantar WhatsApp nggih utawi paring kintun lumantar WhatsApp. Ingkang lumantar telepon rumiyin mbok menawi wonten monggo kula cawisaken saderengipun kula ngaturaken ingkang sampun paring kintun menika nggih sampun sawetawis kathah. Inji, kula witi kemawon sampun kepareng rawuh Ibu Wagianti nggih. Nggih, monggo paring geguritan menika monggo-monggo kula aturaken wedal Ibu monggo.

0: kula badhe nderek ngurit kanthi ira-irahan dina mboko dina. Geguritan umur tansaya suda urip katulis ing awak rambut sing ireng malih dadi putih paningal wiwit samar lan tenaga ora bisa diajak ngoyo iki kabeh pangeling yen umur ana watese wektu bakal nggawa manungsa marang titik sing ora bisa ditolak yaiku pati. Urip iki mung mlaku menyang suruping srengenge. Ora ana gerobak kanggo nggawa raja brana. Mula aja padha lali makarya. Kanggo sangu akhirat lan dunya. Donga anak putu sing tulus sing bakal dadi payung ing alam kubur. Oh, bungae wong sing tau kok tulungi bakal dadi saksi ing ngarsane Gusti. Kagatan masuk gimana dinner seto gurit menika kakintun kagem Bunda Dwija, Bapak Sri Katon, Bapak Heri Sarjono, Bapak Kasiono Mbulawen, ugi Bu Sri Utami, lajeng Bu Supriyati, Bu Yanuase, Pak Wening, Mbah Noyo, Dimas Surotrisik, ugi Mami Sati Kamungah, lajeng Bu Nani Bajuri. Butini niti prayan prayoginipun kagem sedaya kemawon sugeng dalu.
1: Injih sugeng dalu, matur nuwun rawuhipun Ibu Wagianti nggih. Salajengipun monggo Rama Mas Heri Sarjono sampun kepareng rawuhi. Kula aturaken medalipun paring keguritan menika nggih, monggo.

0: rinegem poro brandal tetopeng rojo kardal. Pekaten rai mas gurit ingkeng kula aturaken kepareng kula badhe kintun kitun salam dumateng poro kadang dumateng Bunda Dijo ingkang widalem ing karemaja Bapak Airi Wening Purnama, Ibu Wagianti, Ibu Sri Utami, Ibu Yanuarsih, Ibu Supriyati, Bapak Sri Katon, Soho Mas Purwanto Petro, ugi dumateng Sedaya Sutresna Budaya Programa 4 RRI Ngayogyakarta ing pundi kemawon. Dumateng Rai Mas Sugiman Dwinursito, kula ngaturaken sugeng ngayahi karya.
1: Inggih.
0: Mekaten Rai Mas, matur nuwun.
1: Matur nuwun rawuhipun nggih. Saking panjenenganipun Rama Mas Heri Sarjono sampun kepareng rawuh wonten ing dalu menika. Salajengipun sugeng dalu matur nuwun rawuhipun Bapak Sri Katon ingkang lenggah wonten ing Kota Gedhe nggih paring ngandharan lelakon. Monggo kula aturaken peparingipun Pak Sri Katon. Sumangga.

Sugeng dalu geguritan tinelakon Mas Sugiman Dwinur Seto. Kula srikaton dalu menika badhe nderek ngaturaken crita lelakon. Tumunten kudu kula wiwiti lelakon kanthi irah-irahan lelakoning lelakon dening srikaton. Yen tak gagas-gagas irah-irahan lelakon iki kok carane wayang kaya dalang kentekan lakon. Nanging yen tak rasakake satemene malah dadi pinangka mbuka sejatining lelakon kang kudu luwih tak eksplorasi, ngono tembunge monco ing sak dawane uripku tekan saiki. Nanging amarga winatesing pikir lan kabisanku anggone olah basa ya winates uga mula ya mung iso mlaku sak bisaku karo sinau mirengake kepiye para sutresna budaya anggone padha ngguwit lan ngaturake lelakon. Sepisanan aku ngguwit lan nulis crita lelakon ya kuwi ana ing taun 2007. Gurit sepisanan tuwangka siji sing tak rumpaka ira-irane sangkan paranku. Gurit sing tak anggit kapisan ing perumpat RRI Ngayogyakarta mau tak aturake dhewe sacara langsung. Nanging sak banjure kadangkala amung tak tulis ing kertas njur tak kirim ing studio lan kadangkala diaturake dening penyiar. Mbok menawa lagi udakara 15-an gurit kang iso tak aturake minangka anggitanku dhewe. Semono ing serat kang isi gurit mau tak selipake andaran prasaja utawa interpretasi isining gurit sing uga ndadekake mongkok mbok menawa uga mergo gurit mau kapacak ana ing buku utawa majalah tunggak semi kang diterbitake sacara rutin ing saben pepanggihan paguyuban. Ngiras pantes kanggo

0: panduan pirembagan Bawaroso uga nyekar panembromo dienggo mbuka lan mungkasi acara pertemuan kasebut. Waktu kuwi cerita lelakon sepisan sing tak andharake, aku cerita ing pren sekolah nalika ana sekolah menengah kejuruan. Aku sak kanca wong papat padha kemah ana ing pantai Barun Gunung Kidul. Budal saka Yogja esuk lan tekan Wonosari numpak bis, lan saka terminal Wonosari tekan ing pantai Barun mlaku utawa hiking lan kemah ning kono sak suwene seminggu interaksi karo warga utawa masyarakat desa ing kono. Aku cerita lewat telepon HP saenggo semono nganti mandek pedhot marga kentekan pulsa ing tengah-tengah cerita. Penggurit lan panyirat nalika semono ana Swargi Kirikma Seta, Candrik Cudi, Nini Klenyem, Pak Joko Musono, Ki Begel Indro Sukardi, kang seratane katon wis kulino nyerat. Dene aku rasane minder isih ragu-ragu anggone matur. Taun 2008 aku wiwit keset njedhul ing acara iki mergo ya ana tugas sinau ing perguruan tinggi ing diparingake kantor nang aku tinggu ning katake sumber daya manusia. Nanging ya mbok menawa uga mergo keset sifat siji iki sing isih ana jiwaku, dadi aku suwe anggonku ora nyawiji ing acara iki lan nganti taun 2013. Kuwi mergo aku loro vertigo, aku kudu manggon ning tempat tidur seminggu suwene. Ing tempat tidur iki aku kaya-kaya nyemung ngrungokake radio Pro4 RRI sing tak setel, lan wiwit ngrungokake acara kaya Suko Sami Suko, Matuk Gaduk, Mojopatan, Pendopo, lan Lioliani. Saka acara iki tuwuh meneh gagasan kepiye aku iso nulis lakon sing tak simpen 15 tahun kuwi. Lan ing taun kuwi 2013 kanyoto isih akeh sutresna budaya sing nggurit lan nyerat crita lakon, kayata Pak Wening, Pak Eri Sarjono, Pak Anton Rianto, Swargi Ibu Kesti Lui, Ibu Tini, Ibu Sri Utami, Pak Darsono, Ibu Januwasih, Pak Rimbang, Pak Ngadino, lan liyane. Ana uga sawijining bapak menawa ngendika rada gagap, asmane ya kuwi Pak Jabir, kang saiki ya wis almarhum. Miturut ature salah sijine sutresna budaya, Pak Jabir iki sanadyan pangandikane gagap nanging kagungan keluwihan iso pirsa anane makhluk astral utawa makhluk sing ora kasat mata. Saka mirengake sutresna budaya kang ngisi acara kuwi mau, ngrengsengake anggonku kepengin nulis meneh cerita lelakon tekan saiki. Panyerat sing tak sebut mau ya pancen kabeh idolaku. Aku kepengin iso ketemu utawa sanjan sinanjan ya pancen wis ana sing lakon iso ketemu, ning ya ana sing durung bisa ketemu ya kuwi kaya Swargi Ibu Kristi, Ibu Kristi Luwi kang pundhut Gusti ing wulan April tahun iki, saka nulis gawe crita lelakon iki tak rasa iso mengaribawani aku dadi sadar diri, sadar sejarah, iso miyak wektu mungak jongko saka nulis crita lelakon iki. Uga aku dadi iso mangerteni jati diri lumantar yukui mau eksplorasi liwat istilahe intuisi. Intuisi ora mung ditegesi swara ati utawa batin, nanging apa kang tak pikir lan tak batin iku tinuntun marang ati kang jero. Saka kahanan kuwi timbul bebener kang sayekti, sing tak maksud uga bebener sejarah kahanan saknyata jaman kawuri. Dadi yen awake dhewe gelem nyilem ana ing jiwa sukma lan batin, katone kabeh utawa ya saperangan babagan sing durung cetha iso dadi luwih terwaca utawa istilahku terkonfirmasi karo sawijining kahanan utawa prastawa sing dilalahi iso dipranguli sak tengahe jumangkae uripku. Sing penting uga cerita kang tak tulis iku jujur, sanadyan pancen ana babagan pribadi sing tak samarake jenengi kanggo njogo kerahasiaan, utawa wadi pribadi aja nganti keganggu utawa loro ati. Bab terkonfirmasi kang tak maksud ya kuwi menawa ing babagan pribadi tuladane aku nulis cerita sing kedadiane 50 taun kepungkur utawa luwih mamane. Aku mlaku turut pinggir Gunung Tlatah Pacitan utawa Pacitan sisih kulon ing wayah bengi. Ana rembulan kang madangi lakuku nggonku ngandharake mau kairingi swara gamelan. Gamelan sing diputer Sugiman ning studio mau suarane ngerangin kaya-kaya kedadian kuwi bali maneh ing wektu iki. Menawa terkonfirmasi sing libatake wong liya, umpamane aku nyritakake lelakon keluarga anyar sing aku dhewe uga terlibat ning prastawa kuwi, ing sawijining wektu aku ketemu wong sing tak critakake lan dilalae kok ya iso gathuk lan mergo takon pitakonan lan uga kedadean sing wis luwih saka 50 taun kuwi iso dadi kaya lagi wingi-wingi durung suwe. Ana meneh nalika aku pijet refleksi durung ana sesasi utawa sekitar karo tengah sasi iki, ana ing basen Kota Gedhe daleme Mbah Mardi, aku dhewe wis luwih saka 10 taun ora pijet mrono. Saiki yuswane Mbah Mardi mau wis 80 taun, nanging pijetane rasa banget. Sinambi dipijet aku krungu siaran radio Pro 4 RRI Yogyakarta, dan aku takon, Mbah Mardi remen mirengke Pro 4 RRI nggih? Anggih tinimbang langut, ning kula remen Mas. Sing diremeni acara napa Mbah? Nggih uyon-uyon sambur sari ngono ature. Nek geguritan kalih lelakon nek dalu nika Mbah Mardi sok mirengke mboten. Nggih Mas. Nawi nami Sri Katon sok mireng nami niku mboten. Oh nggih kok nate mireng Mas. Nggih niku estune kula Mbah. Nggih to. kok sakit do dikenal niku filosofine pripun Mas? Wah mboten ngangge filosofi Mbah. Nek kula filosofine nggih niku wau jiwa sukma lan batin Mbah Marti mantuk-mantuk. Mengkono kira-kira tegesi terkonfirmasi. Isih ana tulodo kedadian sing iso diinggu terangake bab mau, nanging mbok menawa iya wektu tak sambung meneh. Lan seko cerita lelakon iki kanyoto siaran RRI 24 Yogyakarta iki uga dibidhangetake wong akeh ora mung ing Indonesia nanging uga ing manca negara. Mekaten Mas Sugiman Dinursito, cerita lelakon ingkang sakit kula aturaken min pangapunten mbok menawi wonten kekirangan utawi tembung-tembung ingkang kirang trep kula nyuwun pangapunten lan sedaya atur salam kagem Mbah Marti wonten ing Mbah Sen Kota Gedhe, ugi Ibu Manto lan Mas Sulis wonten ing Carian. Matur nuwun wekdal kula kondhuraken sugeng dalu.
1: Inggih, sugeng dalu. Matur nuwun rawuhipun Pak Sri Katon nggih. Inggih menika Pak Sri Katon ugi pikantuk salam saking Pak Haji Muji Junar wonten ing Ngangkrik Triharjo Sleman. Inggih saben-saben ugi kepareng nyawiji midhangetaken giaran keguritan lan lelakon menika kintun salam kagem panjenenganipun Bapak Sri Katon ugi kagem Rama Mas Sri Sarjono pamending lan sedaya sutresno ingkang wonten ing wedal-wedal giaran keguritan tansah nyawiji. Salajengipun sugeng dalu matur nuwun kepareng rawuh panjenenganipun Ibu Yanuasih. Kula aturaken monggo paring keguritan menika monggo-monggo kula aturaken.

0: geguritan. Kanti ira-iran kagem ibu lan bapak, kagurit dening Leni Marlina, kawaosaken dening Ian Wase. Ibu, sajroning geguritanku tak rapalne atur panuwunku, mring sadingah welas tur asihmu. Pangestu sumadyo ing pasrawungan lelakon, aji mantra dumadi sekaring pamuji mring Gusti. Bet sanggamu kanthi tinetes waspa lan ludira, nanging ora banjur kok rasa esme rupa kaya candra purnama wening tur wicaksana. Bapa lumampah kasatriya, lumampah kukuwing pangayomaning marang putra kaya dene Gatotkaca. Gagah tindakmu nadyan lampahmu saya, tan lerwo anggonmu ngrumati anderpati mecaki boyo. Paring pangeyupan marang ingsun nalika teko udan gede nelesi awak sak kujur. Ibu lan bapa tresno sih lumeber sak wiyaring candra muka. Loro sungkawa kasangga kanthi lega, makarya legawa tanpa suwala kanggo cukuping keluarga. Awak krasa lara kaya dipala, sare miring mrana miring mrene, mujur mrana mujur mrene sakarepe polahe. Kepara ngerti wengining dawa kena diumpamake reka daya mung nglampahi mubenging sumunaring Bagaskara gawe pepadang sak gawaning dalan. Mangkono piwales kang tak bisa tak aturake, kecoba puji lan donga muga kang kuwasa paring asih marang ibu lan bapa diparingi papan swarga kang mulya. Amin.
1: Inggih matur nuwun rawuhipun Ibu Ian Wase nggih. Salam kawilujengan katur panjenengan lan keluarga tentu kemawon ing pangajap tansah pinaringan sehat tagas waras. Tansah kula tenggo rawuh panjenengan wonten ing kiyaran geguritan lan lelakon candhaipun. Salajengipun monggo katuraken setunggaling gurit peparing saking Bunda Ratu Keniten mung sadarma, monggo katuraken.

0: Termo. Yen tak gagas-gagas pelakonku iki kaya wis tinulis dening Gusti. Senadyan dikaya ngapa menungso urip mung sak derma. Jodho, rejeki lan pati kabeh iku pinurba ing Gusti. Bebasan mabura kaya manuk beranjangan. Pestine yen durung kaleksanan binurwa tan wurung kleru. Tundone malah kesluru. Yen pancen pesti jodhone. Nadyan kulang kali ngono gunung. Tan wurung bakal tepung. Tak tersenan kang suci iku ora mawas bondo bandu. Sineksen jagat royo atiku. Rasaku iki wis kebacut tresno. Muga-muga kang kuwasa. Muga-muga kang kuwasa. Tinggal parno margane mulya bisa kasembadan ketemu katresnanku lan bisa jinatu krama saklamunya urip bebarengan mulya mulya mulya. Ya iki kan senenge mung sak jermo.
1: Inji, matur nuwun Bunda Ratu Kenitan ingkang sampun ngawiyat. Inji, matur nuwun inji ingkang paring utawi rawuh lumantar telepon monggo kula cawisaken. Wonten ing gangsal-gangsal kali-kali setunggal songo monggo menika sampun kula cawisaken nggih ingkang kepareng rawuh lumantar telepon sepisan malih kula cawisaken wonten ing gangsal-gangsal kali-kali setunggal songo. Ugi matur nuwun rawuhipun kadang kula perdo saking pengasih kulon progo. Monggo kula aturaken Roko Mas Suyatin, monggo-monggo katuraken medalipun.

0: Sugeng dalu RRI, sugeng dalu Mas Sugiman Dwi Nur Seto niki saking pengasih badhe nyuwun wekdal sak wetawe sekali. Anak kula ibu ajeng ngetubruk malih. Nduk, mengikiar ngejak ngomong ke apa? Anu mak aku arep takon anu bowo. Pepeling kae kok ana sing muni apa to kae yo anu ping 5 ibadah haji. Ngono kae lho mak, opo ibadah haji iki kudu ping 5 apa mak? Oh, kuwi ku ya ming kurang pas utawa aku kurang lerokke nduk ning kurang trep. Bawa pepeling ku rak ngomongke sila, sila kesatu apa, kedua apa. Njur sing sila kelima yo ibadah haji kuwi mulane kan ora kok ping 5 ibadah haji ning kalimo ibadah haji. Mau cakepamu sih nang buku nek isih ping 5 ya gantinan wong kok kok tembang iki penonton sing ngrungokke iki ngertine ibadah haji iki kudu ping 5 mongko sepisan wae cukup panggone sing wong mampu to nduk. Oh ngono. Ayo aning nang YouTube nang kaset-kaset ki yo ping 5 ibadah haji ngono ya mak. Ayo kuwi aja niru sing kleru sing ora pas yo kok wae to nduk. Yo mak. Jurono meneh kae nek bawa kanca tani kae karak ya ana tembung sing ketoke basa Indonesia ya mak nggon ukara sing kepiye kae sing muni uga bentenge bangsa ngono kae lho nek benteng iki rak basa Indonesia to mak. Lah iya nek Jawa ya beteng lho nek ukaramu sing nang buku kuwi sih benteng ya gantinen beteng dadi niki iso runtut. Awake dhewe iki wong Jawa, ya iso ngetrakwe, iso milahke iki tek bahasa Indonesia, iki sing tek Jawa. Dadi melu dandani, karang wong gawe tembang kuwi ya durung mesti pas. Ana kok nduk tembang sing asline iki ora ngono kuwi dadi ngono kuwi kae nek nanggon ndangdut kae ra ya ana sing ya padha nang dhisik gembira ngono kae to. Wo ya mak, lah asline piye to mak? Nek mbiyen Mbah Narto ki le gawe Mbah Narto Sabdo Suwagi le gawe yo padha nang kisik gembira, kisik ki panten. Nek sing ukara kok yo padha nang dhisik gembira ki ra yo ora trep. Oh, kok yo mak lah yo. Nek sing jenenge wong sing dhisik gembira ki ra yo nek rombongan wiyaga do dahar kae sing dhisik gembira wong lawuhe sih okeh pepak ning nek ning jur kok sing ngarep nekat yo sing mburi urung karuan gembira to nduk sebabe apa mak ae babe wong nek sing disukuke grameh ki yo sing mburi mung mandas karo ri karo atar paling kok yo mak yo ora gembira sing keri yo mak lah iya mulane sing tunggu prasmanan ki nek ora mulat tahanan yo sing mburi yo man kuwi ndas karo ri karo atar paling ngono yo mak oh nganu mau yo sing pepeling mau kali mau ibadah haji lah iya nyur sing bawa kanca tani mau benteng ya mak ora benteng lah iya gantinan nek tak musik kleru. Oh ya mak tak openane ngono wae ya mak. Ah iya wis ngono kuwi wae sampun Mas Sugiman Dwi Nur Seto matur nuwun paringi pengedal nuwun.
1: Ih matur nuwun badhe tindak bundi menika yo canggih saking pengasih nggih. Matur nuwun rawuhipun. Nggih wah jarang ora konek nggih. Monggo ingkang kepareng rawuh. Saderengipun kula aturaken paring kintunan, kula cawisaken langkung rumiyin wonten ing gangsal-gangsal kali-kali setunggal songo pemenahi kepareng rawuh kula cawisaken monggo. Nggih menawi dereng wonten kulo aturaken ingkang paring kintun ye. Monggo menika saking panjenenganipun Ibu Tini wontening Niti Perayan paring andaran lelakon. Sumangga kulo aturaken.

Sugeng dalu pelakon, sugeng dalu masuk gimantinur seto. Bareng kula badhe ngaturaken lelakon kanthi ira-irahan prastawa impen lan firasat. Lelampaning gesang ing madyaning bebrayan mawarni-warni lan kedah dipun adepi kanthi kegiatanipun piyambak. Sekeca lan botenipun gumantung anggenipun nanggapi lan ngadepi lelampahan utawi perkawis menika. Wonten ingkang ngendika, nasib saged dipun upadi, kudrat ora kena diwiradat. Wonten malih pemanggih jodho, rejeki lan pati sampun wonten ingkang ngatur. Nggih menika Gusti Allah. Manungsa kedah mbudidaya supados gesang ingkang namung sedhela utawi sekedhap paribasanipun urip mung mampir ngombe menika saged sekeca lan tumata. Kula badhe cariyos lelampahan dinten Minggu sekawan Mei 2012. Nalika kula sak warga RT sekawan niki perayan sami wisata ing Pantai Gua Cemara. Pancen endah sesawanganipun ing laladan kisi ing samudra segoro kidul. Wit parang tritis Depok Samas Gua Cemara, Kwaru ugi Pantai Baru. Sasana kraos seger edung eyup silir pating trecep sumiliring angin seganten damel otot bebayu pulih saking raos lungkrah sayah jumlah guring ombak ingkang timbal tumimbal mujetaken sesawangan ingkang ngiram-iramaken lan nambahi endahing swasana. Endahing swasana sumiliring angin adem-adem segering badan nuwuhaken raos remen kerasan kados-kados mboten badhe menyat sak jangkah kemawon. Bab menika ugi mahanani Leno. Ingkang kula lampahi kula rumaos remen menawi saged nyawuk toya seganten ingkang kabeta ombak. Meh sedaya ingkang mandeng rumaos remen ngantos Leno kalian kawontenan ombak ing segoro kidul. Estunipun kula sampun ngraita. Iki ombak kok saya gedhe mau mung serandal sing kena banyu. Saya suwe saya dhuwur. Sikil lan katok dawa klebus. Kula lajeng ngelingaken anak kula. Han, banyune saya gedhe. Ayo munggah wae. Nanging ketinggalipun tasih badhe dolanan toya. Para wisata sanesipun ugi mekaten. Toya saya ageng malah remen. Malah lare-lare sami etok-etok niba lajeng ngeruki pasir. Saengga mboten kanyono-nyono dateng ombak ageng lan wonten lare tiga kerut ing ingkang saged pun saut namung setunggal ingkang kalih kabeta ombak namunipun Destian tawidik Ian
kepanggih ing dinten Selasa nemai. Ing tengahing samudra dening Mi Saya Mina utawi nelayan ing Cilacap. Rahayunipun putu kula kinan nalika semanten tasih umur 3 tahun lan hani ibunipun saged luput ing ombak menika. Dinten Selasa 6 Mei kula nderek takjiah layat wonten ing Dusun Grojokan RT Sekawan Tamanan Bantul. Sinten ingkang damel lampahan menika? Sedaya mboten mangertos, mboten tanggap ing pralampita prastawa utawi pirasat. Saged mangertosi sak sampunipun wonten kedadosan. Laripun mekaten. Dinten Setu lalu kirang langkung pukul 3 tapi minggu enjing ya. Kula menika ngimpi pentahipun para sedherek kula nembe sami dahar lawuhipun ayam. Lah kula menika nyuwun, mbok aku ki diwenehi kok aku nganti ndomblong ora diwenehi. Kula lajeng pun paringi pupu sak cakaripun ning kok meh telas dagingipun. Lajeng kula buntel kertas kula simpen ing inggil. Lah kok kados kula aneh mboten kados raos kula no kula aneh. Kok mboten ngangge rasukan namung jari alit nglawer. Piye to iki? Aku nganggo iki. Aku nganggo klambi iki piye iki? Kados dene mboten ngangge klambi. Kula lajeng lilir. Kula denger-denger bela. Kok ngimpi kaya ngene to? Tujune iwak ora tak pangan. Arep ana apa ya? Apa aku arep kewirangan ya kok ngimpi kok ora keklamben. Kok kaya-kaya ora ketutupan kabeh tawakku iki. Kula nembe sarios dateng keluarga nalika wangsul saking Gua Cemara salebeting kendaraan. Apa nek iwake tak pangan bakal ora apik nasibku po yo. Pancen kuwi mung impen ning nyatane kaya ngene mau kedadeane. Slamet, slamet. Sing penting awake dhewe kabeh slamet. Mau kok ana lelakon kaya ngono yo. Prastawa ing keluarganipun Mas Kanto lan Mbak Yanti ing grojokan ingkang putranipun Kirut Ombak. Menika mekaten dinten setunggalo Mbak dan putranipun nyuwun supados putunipun pun pintun dateng eyangipun ing layang menunggu dulu. Kados menika firasat ning sok-sok yang sepuh mboten ngatosaken nggih menawi kok aneh-aneh ngaten menika anggenipun mangertos sareng wonten kedadosan. Terus Mbak Titan menika kirep. Terus prastawanipun pirasan menika cacake kados dene pamitan dhateng eyangipun. Mbok bilih mekaten masuk nang dunya seta. Lampahan kula wonten ing taun 2018. Nyarek pinten nggih. Sepisan katur

0: Lajeng Pak Juwaroyo, ugi Pak Wening, Ibu Sekar Kumuning, Pak Tri Harjito, lajeng Bu Trijon ya, salam kenal Bu.
1: Inggih, matur nuwun rawuhipun. Ibu Tini ingkang lenggah wonten ing niti perayaan sampun kepareng ngrekengaken paring andharan lelakon wonten ing dalu menika nggih. Salajengipun monggo menika setunggaling gurit saking Ibu Sukarsih SMP Negeri 1 Pelayan. Semoga kula aturaken monggo.

Matur nuwun Ibu Sukarsih nggih, sampun kepareng rawuh wonten ing dalu menika paring kegulitan. Sugeng dalu Pak Ngadina wonten ing Selo Gedhong Arga Dadi sedaya Bantul. Dalu menika ugi kepareng midhangetaken giaran kegulitan lan kepareng rawuh paring kintun lelakon. Monggo kula aturaken medalipun Pak Ngadina wonten ing Selo Gedhong Arga Dadi Sedayu Bantul.

0: Gegur ikan. Caratani pun Bapak Sunardi KS. Kanti irah-irah suarane manuk terkuku. Keaturakan kulo bin sarjo. Suarane manuk terkuku. Saben lamat-lamat ndak rungu. Suorong ganter manuk terkuku dua etanggaku. Pangilengku bali marang jaman cilianku. Yen aku piluju ono sak ngisore wit wit peru ing kebonan buri daleme simbahku. Terkuku nyumoro ing pucuk-pucuk ing pang tanpa ono rasa sumbelang ing awan-awaniku. Yo ing jaman cilianku angin sumilir edum ing sang sore wit-wit weru. Manuk maneka jinis padha pating penculik pating plangkring ing cucuk-cucuke pang babar pisan ora ana rasa sumelang. Saiki aku lagi rasa alon-alon kaya ana kang ilang. Suasana ayem tentrem ing karang padesan ora kaya jaman cilikanku. Mekaten Rai Mas Sugiman Dinosuto urip ingkang saged kula aturaken dalu menika. Kepar badhe kula aturaken salam dumateng para kadang ing dalu.
1: Sun kanggo Anggarpati dening Dian Fitrianto. Geneo dak pecahi dalan sudetan iki. Lamun dalan lempeng isih nglawer bawero. Pundak wis sengkleh kabotan sanggan. Lan ati kang tansah kelaran ora kuwowo. Nyerat jangkah lumempah dedewa cuwo. Delengen jojo kang rojah rajah iki yayi. Tatune arang keranjang kaya linepasan jemparing sosro. Kudu dak rucat busono kaprajuritan. Sadurunge tangis layung-layung anyundul wiyati. Urip pancen pangorbanan. Nanging opo kudu dadi tumbaling palagan. Ojo kok tangisi lakuku iki yayi. Mundak lohmu dadi biru.

0: Sutresno Budoyo sampun badhe paripurna pepanggihan panjenengan sedaya lan kula wonten ing giaran geguritan lan lakon ing dalu menika. Tentu kemawon ing pangajab mugi saged ndamel renaning penggali. Miras pantes sesarengan panjenengan sedaya lan kula ngleluri kabudayan mliginipun seni sastra gurit lan lakon. Ing wusana matur nuwun paring kawigatosanipun sugeng dalu, sugeng pepisahan. Pinanggih mali wonten ing kiyaran geguritan lan lakon dinten Selasa candhaipun. Kepareng kula pamit mundur. Nuwun, nuwun, matur nuwun. Kidung panuwun. Mungkasi pepanggihan.
1: Kidung panuwun. Dinurit dening R. Bambang Nursinggih SSN.

Tian tepe tunongipun ing cipta tansah memuji mrih langgeng dados mitra lono slaminipun nadyan ben

0: ngicapai prokadang manggih mulyo
1: rasa ternyuh ndutut kalbu kembul kumpul miang sedulur kang lawas ora nate sambung rembuk rasa ternyuh ndutut kalbu kumpul-kumpul wis pikun lan padha ngutang putu panyambung sejarah leluhur murih tansah akur sumadulur nora putus ing pangrengkuh
2: rasa ternyuh ndutut kalbu nglenggono duning rasa duwe sumisra senggo tanpa jigoh pekewo ngrengkuh sedulur kang ora bakuh rasa ternyuh ndudut kalbu dulu sedulur gelem sapa aruh kanthi gupuh datan mingkur senajan wis sinengkake ngalu

0: Pit, tapi ya tak lagi dek. Mau sih jenengin numpak pit motor kok nyonteng sak kayange.
1: Abang sih kurang gawe angki kowe kowe kok yo wong sih jenengin numpak motor nengah nengah.
0: Karang karo nampak telepon, delok MS MS kok ya.
1: Kowe jenenge kowe iki nyalahi aturan, numpak pit motor ngormati kancane. Nek ngono kuwi iso nyemelangi kowe dhewe, mbayani kancane, ngerti ora?
0: Ya ya ya di ngapura ya, Dek.

Sutresna Budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngeluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.